وي نو غاكو جا سبت سين قري شنجبي لها بنيل زخلي هوكال زخلي جوكي شغل وال جيرو لي هنا لا ان جاش لي كما ساس لي جون انا ان زخلي روانا كارلا جوجو لا كانن تو غران سلا خون كبال شنجبي لها بنيل هاكو لي جوكي شجي لو كي جيرو لي هنا لا ان Saludos hermana desde Río Blanco, ¿dónde está? Ah, bueno. Bueno, tachigri pa'n jorra kalak li ratini ka kwan ashtiqe. Tachikanan sashku. Segundo de Pedro. Tachigri pa'n sashku, segundo de Pedro. Capítulo 3, versículo 12. Segundo de Pedro, capítulo 3, su versículo 12, taquili ratini jaco hermana, ut hermano, lijo calza, calillo que es chavin, tachigribani ratini jaco. Bendiciones, hermana, gracias. Nashikali ratini jaco, sashkabali dios, acuabejli dios, cajolbejuli dios, santilmos. Yoko, yoko, chiro y peninquil. Shail ulunik li kakwa chi kakea kachol chi kangelak chiru reina ta sa ta sepang chak chichal sa likutan aan te telonik telonik mis angel sa chosha ute oso chi shkunil Ulikak reru kwankep chiru tekan te jalanok Spanish te kwan li kwank

بجان جزاز لي قجول رانا قجول متهنا سيلا لي جول رمانز لا اجلي جوك جيش كابري سينكي لي تيكيم رانا قجوش لان اشتاك جيكان لي كاش لان رانا اشتيالو جيكان لي كواكاش وكان اكي لي فريسكو راديو جسب تسين غير رمانز و ترمانوس رانا جينا قجوش لانك غير مانوس رانا جيهو لك اكوي جيتسيكان جيوك جيكي لانك Radio Joseph Tessin Reyes Ajun Comunil. Agarreta el cuenco chica a las 12 con 10 minutos. Ren cachina chilic cajonalina cana. Banana sahu sali cachona. Rabinquina sa salicho la rancho. Que si rabinqui radio felicidad hermanos. Rena cachina tejena seila licho la hermana Mayra. Aren San Marcos. O canaki lech in elixian juric Orlando. O canaki nerakechen tehenan seilanich ol, hermana Julia. O canaki hermana Elena. Matode chic hermana Magdalena Choc. Aren actela. O canaki zakal. Eshunilis lesli choc. Eshira pinky radio. Felicidad, hermanos o hermanas. Aren rakeretan a cachina chili cajunela badan. Aran okoro hinchi pichang. O ganachi hokaina kizakal hermanos nasahu sali kachul jishkuz bali lokla kanjen la in. Tu haran salahun kaplan. Aran maria hunis kwenkat sali ochoch. Aran radio felicidad choch. Akoch benin kilras ral kutank hermano de hermana. Aran akina kakachanum tehenan seinale brichol y jokep chabin karan sali aplicación. Aran akakere tal kwan keble karmani tzakal jokep chabin karan sali aplicación. Kuluma chanum tehenan seinale chol hermanos u hermanas. Okan achi hokain tzakal ninkush lenak. Aran tohneki rah bichan kermanos. Nagoshik chish bichan kili pich linashtie. Kuli shul kisik ang. Aran akina kakachinum terna seilale bishcholi kokal. Aran hai huli bichli na hulak chiruhe bichankil. Aran zakan nakakirita na kanah kwang. Aran akutang shekwa klili kokal labanan zakal. Kaho na saho sali kachona ril balib na kawib hermanos na sahib salishol. Ukana chihokain zakal. Rakaji chinum tehinan seilale blishcholi kwenke baran salinatil tenamit. Rakushlina kaeran aji kwan jokep chik angela kwan jokep chirapinki radio felicidad. Oganachi hoke nukoshik chirapinkil huli shul kishik ang. Chirisha anta chal hunchili kapichruk in Cesar Cetino paciencia.

وكان جي هوكين قبيل لغله بيتر مانو سرين قاكيتشن امتهنان سيلاليس جولير مانا إيسابيل خواري سرين كنسيس كاريتيرا بنديسيونيس هرمانا وكان جي هوكين كوشيك جي بانكيوشين جيرولي قاكوا هرمانوس نقاكيريتال كوان كوشي كان لس 12 كون 20 منوتوس كاتشن اجيلي قاهونا الريتي هو كابانان ارش غاتيالي غا ايجيش نوم سنكيلي هون هون غلي بيتش وكان اكي تاقال هراني كاني ناما تاقال غا نوم سيميش بيتش لي غرمانا إيسابيل خواريس ابدا غا كاتشن امتهنان سيلا لشول هو كان اكي لا ايش جو كاشي رابنكي راديو فيليسيداد ارمانوس و ترمانس رانو غوشيك جينا تشوكلو كيلي غاكوا غوشيك جيش باتبالي غاتين غانكيل Abanan nukoshikji bantioshink. Bantioshinkil jishunin li kawsabte sinkil nikushlanak. Lat nagagere tal naglaban laban nukoshro sabte sikwil li kakwa. Okana jihokay nukoshikji bantioshink. Nukoshik jishpatsali kakabila alre li hunghun jikutank. Okana jihokay nirmanos nik ilabokbal. Nak toshikji bantioshink jiruli Nimlish kwankin sesh baina ruchich ocha in hermanos urka kohubal li kachol ka kehaak li kapapal nagantarohin chik angelak sa li kachuam ka kehaak ati li kakuyu shbanak inkana kanam huk itish kechak la respuesta li Dios kakwe kwenkad sa li santil chosha chiruli huna la in senyor nako nachuka kukin chishbantyo shinkili ka hunal Chishpantyo shinkili kakawilal rahral kutang chishpanong kilak anghel senyor. Nakatsamala kwenkilan sashpanli kachuam nakatsamala teng anghel senyor. Toruhinta siyak chishik chupe salak anghel toruhinta siyak chishtawali rula kwatin senyor. Hukanaki osabta siyebli karmanas. Osabta siyebli karmanos lichukip. Aranji bantyo sing chaku senyor. O kanakili ni kisaman listeng angkilib sa listyo amib. Lada siya chat osob ta sing krehib tat kohuban listyo lib rahral kutang senyor. Osob ta sing listyo am hermana Carmelina. O kanakili sumatin hermano Jose Chu. O kanakili senyor osob ta sing listyo am hermana Isabel Juarez. Chakilish kawilal, Señor, chakwisili raylal, inachiching re, Señor, kajilad na katruhing, chishkepala, kwankilal, sashwenlish juam. Hukanaki, Señor, usaptasilish juam, hermana Mirna Francisca Guzmán, hukanaki, usaptasilish juam, hermana Santos, chakilish kawilale, brahral kutang, Señor. Okanaki osaptasilis juam, hermana Jose Fabin. Chakelish kawilal, Señor, osaptasilis juam, rukinis seglalis chon, rahral kutang. Okanaki osaptasilis karmanos, aran finkal pañuelo. Osaptasilis juam, hermana Rumalda kaal. Okanaki, Señor, hermana Rumalda tiul. Ada saja truhin cik angelak salis cuam, Señor. Cik elis seira lis chol, jasik bal rahral kutang. Cik elis kawila lis chol, Señor. Diskuruhin tasar diskuhuban kilis chol, kajakuk isbanak. Lahat asya nim lakuan kilis bena ruchi chol. Okanaki usap tasilis cuam, hermano Domingo. Cik elis kawila lev, Señor. O kanakilits amala teng angkil sa shpenlis juamev, Señor. Lada siya datocholis cholib, jasikbal rahral kutang. Nakatsamala kwankilan, Señor, na kanaw na lahat nakatruhin chik angelak sa lihungkun chik juamev. Nakatsamala teng angkil, Señor, shpanak rahral kutang kikana na umang. O katahulak lis kutang kinak laat at kulung. O kanah nakatsama chakuli harupip. Linigit ina, lish cholib sa lish papalib.
Harupebli to mahine keshkulupan la kuatin, Señor. Charuhin te shek, chinach oka kukin, rahral kutang. Charuhin te shek, chirek ankilis oha kikep, Señor. Rukin la kuatin, chirapin ki la kuatin, rahral junal. Okanah ki chasikbal, Señor. Okanah ki nakatsamal, ating ankil sishben lin chuam, Señor. Taketa shaklin kawilal, Señor, ahral junal, chasikbal. O kanakini panchushi chakuchish hunilip li kermanos. Lineke ukeng chakruk ilish bokomeb. Lineke ukeng chakruk ilish ofrendas. O sabtasihib chihuntak ayit chish hunilip, Señor. O kanaki, o sabtasihib lah kanjilip saliradio. Taruhin ta siya kis keba retal, Señor, ang raral kutang lahat na kwa usap ta si. Taruhin ta siya kis keba la lish olip, kis keba la lokal, Señor. O ka na chiho kain na kapantyo si lilok lahuna lain, ni pantyo si, Señor, ling kawila, ling chuam, ling nakakira raral kutang. Ni sama latin kangkil, resh banong kila, kangkil, raral hunal, Señor. Pantyo siya kis. Osabtasihep chishunilebli miembros de la Iglesia Emmanuel, Señor. Amén.